0: キャビンチャーありがとうございます。
1: メディケート2インサービス。メディケート2 will be assigned to the scheduled transfer out of St. Peter's to select specialty.